Jasu, e vojmë e randi aftë të morandi. U shbejsh u shdu, Kiss FM, Plus FSM.